0: 日は忙しかったですか？
1: いや、全然。閉店まで暇だった。
0: へえ、珍しいですね。
1: それで店長がずっと不機嫌だったよ。店がとても静かだった。
0: それは大変でしたね。
2: 여러분잘들어보셨나요김지우가아르바이트선배사토와이야기를나누고있어요
3: 昨日は忙しかったですか
2: 昨日は어제는忙しかったですか바빴나요바빴어요라고하는표현이죠忙しい바쁘다이형용사입니다이형용사의과거형태는요어미를까따로바꿔요그래서忙しい바쁘다忙しかった바빴다정중한형태는요이렇게보통형뒤에데스연결한다고했죠忙しかったです바빴어요라고하는표현의문형을만들기위해서까연결했습니다忙しかったですか바빴어요바빴나요다시한번들어보죠
3: 昨日は忙しかったですか
2: 이어서보면요
3: いや全然閉店まで暇だった
2: 이야全然아니전혀閉店まで폐점때까지힘하다다한가했어힘하다한가하다나형용사죠나형용사의과거형은요어미다를다따로바꾸면됩니다그래서힘하다한가하다힘하다다한가했다즉해때마다힘하다다폐점때까지한가했어다시한번들어볼게요
3: 이야전전해때마다힘하다다
2: 이어서보면요
3: へえ、珍しいですね。
2: へえ、珍しいですね。お、드문일이네요。珍しい、흔치않다、드물다라고하는의미의이형용사。이형용사의정중형태는요、이뒤에데스만연결하면되죠。그래서、珍しいです。드문일입니다。흔치않습니다。뒤에네연결해서요、珍しいですね。드문일이네요。다시한번들어볼게요。
3: へえ、珍しいですね。
2: 이어서보면요
3: それで店長がずっと不機嫌だったよ
2: それで그래서店長が점장님이ずっと계속쭉不機嫌だったよ기분이안좋으셨어不機嫌だ라고하면기분이안좋다언짢다라는의미의나형용사입니다과거로바꾸고싶어요어미다를다따로바꾸면되겠네요不機嫌だ기분이안좋다不機嫌だった기분이안좋았다뒤에종조사요가있어요정보를제공하고있습니다다시한번들어볼까요
3: それで店長がずっと不機嫌だったよ
2: 이어서보면요
3: 店がとても静かだった
2: 店が가게가とても너무아주静かだった조용했어静かだ라고하면조용하다나형용사죠나형용